Ja, nu är det ju en sommar. Och jag kan med fördelning av morgon ändå kort för dig. 16 stund sandskin, och graden besovat 21, och vind var ut vast. Morgon då är en tick varmare med 25 grad, och vind ut sydvast. Enfach herrlich.

Ja, nu är det ju en sommar. Och jag kan med fördelning av morgon ändå kort för dig. 16 stund sannskin, och graden besöver 21, och vind var ut vast. Morgon då är en tick varmare med 25 grad, och vind ut sydvast. Enfach herrlich.